0: et cum in placentibus malintro ego,
1: et cum in
0: Christus et cum in innocentes manus mihi.

0: incipiens in corde suum.
1: Non est eius,
2: corpus sacrata abominabilis factis sunt in iniquitatibus.
1: Non est qui facie ad bonum,
3: Deus decet.

0: Deus qui per omnium erunt tibi serviant in natura per ipsos motus aeris et ad fruitum tuium aestatis instituis. Trana caritate nobis tua misericordia per remotis aeris teroribus per manere permitas, ut cuius crient ex perdimus clementia essentiamus per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Celesti benedizione benedizione.

adversarius vester diabolus, tamquam reogies, circuit querens quem devore, qui resiste fortis.